0: Italien.
1: Cum stai la samba na mingari?
2: Cum stai la samba na mingari?
1: Vedei că bam, bam, bam, bam, reloaded.
2: Bam, bam, reloaded.
1: 3-2-6 din Vega.
2: La
1: Tom Pinchan Haihua.
2: Bam, bam, reloaded.
0: Tecnologi, ce cu ține da eco suina hina.
1: Vi să vă încoi o zicele.
0: Ega, orice o spune. Ia www.gisrfm.co.za. GCRFE. Hei, top, reșeamă. Hei, top, reșeamă.